Does dim amser i'n cydwybod gysgyn llesg Felly saf ar dy sedd A paid ag eista tan ar bed Does dim amser